0: nó nhớ thì nó niệm lên nhau bố tầng sắp cái này là cái gì cái này
1: là cái
2: gì đưa với mẹ operation được không nè và ta cố cố lên lên mấy đồ nào cái gì lê ta cơ mà lê ta lê vì vô u ô thọ đã bị mình chỉ sử dụng này nè và màu thấy và cua thấy và cua thấy hết ta tiêu được và phần mà bảo anh biết đó phần mà thì đi anh biết đó là phần mà là hết ta tiêu được và đi phần mà là và thì là kế hoạch lúc đó sẽ cái mẹ đã quên rồi đó về mẹ đã operation ở đó là có thu hoạch được sai operation đó
3: แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้